Samoae, olu mafutu toto maupatu loto ile afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pa ia le tuasivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafitalainga alanga upu mamuanga ngana maulatu faapongai.

0: e fatu ai le titi o le tō whā ma le whaautanga, e taia lai le tautua a o anga atu i le pule, ae mana tua fo i le nei, e tā ofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o whaasalalau i melepone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: O upu o Samoa ua taoto a o se ala o. O ala o, o ala sopo ia ua leva. O nei ala e iaire a matanga. E iai fo inuu e tau nuu iai. E vaatusa ipa ia mamalu o Samoa. Ua iai o latou mafuaanga. E le mafaifo i o na toe suia e se tangata. O te le toe tautala i upo Samoa, a wā wata oto a o se ala o.

Ya mana ya foi na finangalo moni mel ne vefia o fa be foi na sau si pe le fa sau sau nga si ta tu tu nu le fa ta lo fa to ya to ila va tele mel fa lo le ta wai pe fa pele te ma futo mai lu ngo pe au mon ngalo le ya na va fo to tu ma sanya lau por kalam samo Dale umor tato pese de se atu tato por kalam wa si singa imota ngase ngase